Dæs med vorst var lidt i end et kind. Tonini, han i brug på et mandle. Tonini, og net skal høres nu mere.

Der er været, der dag til træner ikke være. Jeg har højt smidt med flug for sager. Og jeg er der, der savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Det savses hot på en interessenter. Og jeg er lige der, jeg nemmer forsvinder. Jeg rufter det, jeg er en af hos for revs.